0: 师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师
1: 师傅。
2: 哎呀，啊，我听人说呀，西方路上有个斯哈里国，乃是日落之处，俗称天尽头，我看一定是到那儿了。啊，你看那前面就是吧？
3: 这呆子又胡说了，从小到老，从老到小，也到不了天尽头啊！
2: 走，
3: 走。
2: 沙师弟，怎么了？沙师弟，沙师弟，
3: 师弟，沙师弟，
2: 沙师弟，
3: 抱歉啊，师弟，
4: 没什么，
3: 起来，
4: 没什么，
3: 起来。
5: 悟净，悟净，怎么样啊？快把行李放马上吧。
3: 走。过来，过来！
5: 啊，不、啊。啊